0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Well, hello. Hva gjør du her så tidlig? Hvorfor kom du hit nå, klokka 6:06 på onsdag? Hjertelig velkommen skal du være, altså. Jeg bare lurer på hva i alle dager gjør du våken så tidlig. Det var fryktelig tidlig, da.
2: Trodde Jonas at du henvendte spesifikt med, og var sånn, hvorfor har du gitt deg tatt turen i dag, Henning? Og jeg var sånn, nei, det er noe strengt at jeg har signert papiret. Jeg må dokumentere.
1: Hva gjør du her, Henning?
2: Jeg tenkte jeg skulle lage litt radio.
1: Sykemeld deg litt, da.
2: Hva gjør du, Arin?
3: Du, nei, jeg har skrevet under på nesten de samme papirene som deg, altså, så jeg er nødt til å være her. Hva mener du?
1: Oi, jeg lurer på om kanskje du burde vært hjemme, faktisk. Eller det pollen?
3: Nei, det er pollen.
2: Fy faen, altså.
1: Er det Bjørk som verst nå?
2: Ja, det er Bjørk som verst nå.
1: Ok, for jeg merker det selv. Er det forskjell på pollen, for å si?
2: Ja.
1: For jeg føler at jeg blir mer sur på pollen. Nei, på bjørkepollen.
3: Jo,
1: enn på,
3: men det er riktig. Jeg vet ikke hva jeg har eller hva jeg ikke har. Jeg tar allergipillen min. Som jeg gjør nå.
1: Chug that.
2: Jeg tipper at du har bjørkepollen, for nå er det ekstrem spredning, i hvert fall i Oslo-området, har jeg hørt. Nei, det er ikke hyggelig.
1: Nei, ikke sant.
2: Hadde jeg ikke visst hva det var godt før, så hadde jeg tatt livet av pollen.
1: Plantekum.
2: Pollinere resten. Vi vil jo ha planter.
1: Ja, det er jo, men jeg synes de kunne valgt en bedre måte å gjøre det på.
2: Ja, det skulle.
3: Biene gjør ikke jobben sin.
1: Og så har de hele jorda, må jeg si. Ja. De kan bruke røttene
2: til å forstå. Mens jeg har den 50 kvadratmeter store leiligheten min, de kan holde seg unna.
1: Helt riktig. Vi ser det vaske vinduer to ganger i uka.
2: For faen, nei, det her bare dreter. Vinduet mitt blir bare mer og mer pollinert.
1: Det er
2: bare
1: lov.
2: Bare håper det regner snart.
1: Kanskje blir det små vinduebarn etter hvert.
2: Pittesmå vinduer som vokser inn i vinduet.
3: Vinduebarn.
1: Neste helg, ja. Deilig det.
3: Deilig det.
1: Og det er mye man kan se frem til onsdagen.
3: Ja, jeg skal på en visning i dag, jeg. På en leilighet som jeg igjen ikke tror jeg får, men herregud,
1: så spennende. Du er så optimistisk på veien.
3: Ja, men jeg er ganske sånn, jeg har jo aldri litt håp for meg selv. Det var veldig trist da.
1: Det er ikke bra. Jeg har trua.
3: Takk.
1: Hvis du vil ha den, så får du den. Og hvis det er meant to be, så er det meant to be. Jeg har gått på mange visninger selv, og til og med bydd på ting som jeg er veldig glad for at jeg ikke fikk etterpå.
3: Ja, okay,
2: kan du se.
1: Så det går nok fint, Ari.
3: Ja, nei, jeg gleder meg. Jeg fikk god tone med megleren i går, så vi får se.
2: Mm. Vi får se.
1: Koselig. Ok, hva gleder du deg til med onsdagen? Ta og hopp inn i appen NRK Radio, finn frem P3-morgen der, trykk på den vakre sendingknappen helt øverst, og skriv. Det kan være store ting, små ting, gigantiske ting, eller mikroskopiske ting. Vi tar imot det aller meste i appen NRK Radio. Det gikk ikke. Ah, jeg skulle da det ned. Sånn, der var vi.

0: Hun kommer fra nord. Ja, til Anna. Kom fra nord, vet du. Anna kommer fra nord. Langt opp i nord. Anna, i Gjøvik heter det der. Ja, du fikk opp på NRK P3. Mine venner, jeg har en liten ting jeg må ta opp med det ostore fellesskap som vi en del av. Jeg litt lei av at flere ikke driver med dette, fordi det ødelegger min hverdag og min evne til å fungere i samfunnet.
1: Nå jeg spent, Jonas.
0: Slutt å skru av SnapMap. Ja, jeg hører deg si sånn, jeg vil ikke bli sporet av Big Tech, og jeg vil ikke bli ståket av tjukke menn fra Sarpsborg. I don't give a fucking shit. Jeg vil gjerne se hvor du hva du driver med. Henger du med noen? Så jeg kan våge å spørre sånn, oi, kan jeg bli med? Eller kanskje sånn, oi, det en person som jeg ikke nesten hadde glemt litt, lenge siden jeg har sett deg, ja. Og så du i nærheten. Oi, da må jeg fort med å sende melding og si, hei, skal vi møtes? Det kan jeg ikke, fordi nesten ingen bruker SnapMap lenger. Skru det på, selv om jeg fortsatt ikke har skrudd det helt på.
1: Ja. Og du har det ikke på heller?
0: Jeg har det for en stor håndfull, men jeg tør ikke å ha det sånn kjempepublikt.
1: Ok, ja, men dette gøy, fordi du har det for en stor håndfull. Hvor mange anslår du?
0: Jeg anslår, jeg vil si 25 en stor håndfull.
1: 25 stykker? Ja, 25. Okay, så du har godt tatt den for 25?
0: Ja. Okay. Og det tenker jeg det innenfor og det litt sånn tilfeldig det ikke folk som nødvendigvis bare bor i nærheten det
1: nei.
0: Folk langt bort ifra så jeg vet at oi, de i byen, de i byen
2: ja, okay, ja.
1: Arin, har du på SnapMap?
2: Nei, jeg har på SnapMap for en håndfull faktisk
1: ja, du har det
2: akkurat en håndfull
1: men bruker du å ståk på SnapMap?
2: Absolutt
1: og du gjør det?
2: Ja og jeg synes det veldig slitsomt, fordi jeg synes det slitsomt å ha på SnapMap for de 5 stykkene jeg også har på. Fordi jeg vet at de også sjekker om jeg aktiv og hvor jeg og da føler jeg meg veldig, hva heter det?
0: Overvåket.
1: Du ble Girl in Red fra sensurert.
2: Jeg ble det, ja. Nei, men jeg synes det litt slitsomt, for det sånn, noen ganger så kan jeg gå inn på Snapchat uten å svare folk, og da får de jo opp at jeg aktiv, og så sånn, men hvorfor du aktiv og ikke svarer meg, skjønner du? Eller så vil jeg, liksom, eller så prøver jeg å unngå noen, og så kan de se hvor jeg og at jeg aktiv, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
2: Er slitsomt?
1: Ja, er slitsomt.
2: Du da?
1: Nei, jeg har da på for 3 stykk.
0: Oi.
1: Og det er samboer, fruen,
0: ja.
1: Min kompis Andreas, og jeg venninna med Seita Nora, som jeg ikke hengs mye med. Nå en gang jeg satt på for de 3, og så har det bare blitt sånn.
0: For alltid.
1: Ja.
0: Det er så koselig.
2: Ja.
1: Nei, Patrick har ikke chatta til Patrick. Nei,
0: ikke sant.
1: Han får også.
0: Det er for få, Henning.
1: Ja, er det da? Jeg liker jo litt at ikke folk forventer. Jeg synes det litt nice at jeg kan svare på meldingen når det passer for meg, og ikke når jeg føler at jeg burde.
0: Men du som så opptatt av liksom sånn tilfeldige besøk og går rundt og henger med folk tilfeldig.
1: Ja, men det ikke tilfeldig hvis jeg vet at de hjemme og det en 10-12 stykker.
0: Nei, men hvis du plutselig ser sånn, oi, tilfeldig person jeg ikke har sett på lenge, her.
1: Aha, ja.
0: Det har kanskje brukt det.
2: Jeg synes det veldig søtt, Jonas.
0: Bruker du SnapMap? Hvis nei, hvorfor ikke?
1: Ja, hvorfor ikke?
2: Og hvis ja, har du bare glemt å skrive.
0: Du finner Petremorgen i appen NRK Radio.

0: så jeg for meg ventemusikken i buss.
1: Oh.
0: Bare i dobbelt hastighet.
2: Gøy.
1: Jeg liker det.
2: Gøy. Ja.
0: Dette Montens Urørt, Karbon, Fight for Club på NRK P3. Men nå skal vi fighte for noe helt annet. Nemlig...
1: Dagens allsang.
0: Korrekt og bondo.
3: Vi trenger en allsang fra det som hører på, for vi mener på at dagen blir litt bedre hvis vi alle sammen kan synge høyt sammen.
1: Mm. Og det som så fint da, at du som hører på, du kan velge den allsangen ved å komme med et forslag, eller to, eller tre, eller 17.
0: Ja. Ja, vi har ikke noe antallbegrensning, som vi kanskje burde hatt det. Du melder Peter Morgen i appen NRK Radio, du må bare følge våre veldig enkle regler, nemlig at sangen må være maks 25 år gammel. Mm-hmm. Det må være en sang som du tenker, denne kan de aller fleste, eller den lett å slenge seg på for de aller, aller fleste. Og, kanskje aller viktigst,
3: Det må være en allsang.
0: Så får folk I godt humør, for det jeg skulle si.
1: Ja.
0: Med en positiv lada. Mm-hmm. Ikke deppe allsanger.
1: Nei.
0: Ja, det liker at dere ikke hørte på reglene mine. Men sånn det noen ganger.
3: Sånn det.
0: Du melder Peter Barn I appen NRK Radio med forslaget.
1: Og det en fin sang.
0: Ja, den fin den også. Takk, Karin.

0: Det her er en fantastisk låt å synge kanon til da.
1: Ja, og så en motherfuckings hang gikk fra bangerang til hangerang. En fate fuckings bitch ligger i mitt seng.
2: Oi.
1: Og det er alt de har å si. Denne låta består av refrenget om og om igjen, og så et kort vers om at han har tatt molly, han er driting.
0: Da kan vi prøve det i kanon, hvis jeg sier sånn, hvordan er det, jeg motherfucking hang?
1: Ja, vi kan bli hørende en gang til.
0: Ja, ja. Yeah, motherfucking hang.
2: Ja, et kort video, sant?
0: Kan vi prøve?
1: Ok, vi kan prøve å synge den i kan. Men da må du også slenge på, for jeg mister.
0: Ok, da er det med Jonas som må starte da.

0: Åh, skyt meg i trynet.
1: Det ser ut som Sesinando.
0: Altså, jeg vet da. Men ja, for dette er
2: flink. Ligger møbler i senga mi.
0: For jeg må innrømme at hver dag siden 17. mai så har jeg hørt på den her på repeat på vei til jobb.
1: Nei.
2: Jo,
0: nei. På repeat på vei til jobb.
2: Det er derfor jeg hører dette i gangen.
1: Yeah, motherfuckers hang.
0: Yeah, motherfuckers hang. Gikk fra hangarang til bangarang. Ja, i hvert fall. Det jeg lurer på, grusomt. Jeg beklager hvis jeg har, gjort at du også, du som hører på, noen får den her på hjernen. For jeg lurer på, hva den siste låta du hadde på hjernen?
2: Ja.
0: Og, og tydeligvis er alt lov da. Alt er lov.
1: Ja, alt er lov.
0: Del oss i melding i appen NRK Radio. Faen altså. Jeg ble kanskje

0: Avicii sin SOS, du fikk den I Petremorgen. Ja, Henning har fått en russelåt på hjernen, som visst nok veldig irriterende. Yeah, motherfucking tank. Yeah, motherfucking tank. Det irriterer at han hører på den hver dag til jobb.
1: Ja, jeg klarer ikke å la være, egentlig. Ja, men jeg har hørt sånn, hvis du har en låt på hjernen, skal du høre den ferdig.
0: Ja.
1: Og da går den bort. Men det har den ikke gjort, så jeg lurer på hvilken låt du har, som du hadde sist på hjernen, rett og slett.
2: Eller ikke Nora sin, ja. Forelsket I læreren.
1: Jeg lurer på om det betyr at Nora hadde den samme sangen på hjernen siden og lært å synge den I 7. klasse. og så har den bare gått kontinuerlig siden da. Ja. Eller om det et nytt fenomen. Det må du gjerne oppdatere på, Nora. Ah, den god da.
0: Ja, den god.
2: Krabbeklo?
1: Ja, men aller først skal vi ta Silje sin. Den har gått litt sånn viralt på TikTok. Ja. Også nemlig Christian Mikkelsen og BMI sin låt slash sketch. Kjør.
3: Alexander Tetti, Alexander Tetti, Alexander Tetti, Alexander Tetti. Jeg liker pizza, men jeg liker spagetti. Hva heter jeg da? Alexander Tetti, Alexander Tetti, Alexander Tetti,
1: Alexander Tetti, Alexander
0: Tetti. Vilt å ha den på hjernen.
2: Jeg synes det veldig veldig å ha på hjernen.
1: Ja, jeg synes også da. Okay, okay, okay. Verkelig, altså. Ja.
2: Og så var det den her da, som jeg var litt sånn rask med. Krabbeklo med Bjørn.
0: Bjørn Helfer. Ok. Det noen går ut og synger på det.
1: Åh, deilig.
2: Jeg synes alle har så mye bedre enn meg, for den jeg har en sånn AI-generert låt av to tekstmeldinger på TikTok som en trend nå. Girl, I am in this man's bed. You said
0: you were studying so about that. Har du også sett en annen AI-generert som går skikkelig på TikTok nå med horse, sea, sea, horse, sea det et eller annet en sjøhest ser en hest som ser på en sjø av hester jeg har jobbet mye med Eurovision Song Contest den siste tiden
1: det har du faen ass
0: tror du faen ikke jeg har fått denne på hjernen? Israels bidrag, Michelle
2: oh that's controversial sir
0: Blir ikke kvitten?
2: Den støkk. Michelle. Oi, hvordan kan du den, Marin? Hva faen ja, kan du den?
0: Kan du den også?
2: Ja, dessverre. Den lever jo rent-free på min For You-page også.
0: Det satt seg umiddelbart. Har du ingen kommentar, Henning?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Fordi
0: Henning, kom en kommentar,
1: det ubehagelig med låta som brenner seg fast.
0: ja, det sant det. Men det jo det.
1: Ja, nei. Vi går videre.
0: Ok, ok. Jeg kjenner på

0: Og vi er
1: Punch!
0: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: I hvert fall.
1: Ja, det er bra.
2: Stakkars deg, Theodor, du har jo bare pratet masse om deg I dag og konfronterer deg på denne måten. Du høres ut som en fantastisk fin fyr.
1: Ja.
0: Det jeg også.
2: Ja. Ja, men da gleder vi oss på dine vegne da, til sommerferie med mutteren og lillebrytteren.
0: Tusen takk. Gleder meg her også.
2: Jeg skal, lov å si god sommer, eller når det 20. mai?
0: Ja, det jo så godt som sommer. Ja.
2: Jeg sier god sommer til deg, jeg, Theodor. Gleder oss til oppdatering fra Kanotur. Takk for det. Ha det godt. Ha det bra. Ta litt musikk. Jeg så glad for at vi fikk tak I Theodor.
1: Ja,
2: jeg
1: går.
2: Det var veldig gøy. Nå, musikk fra Smith & Tell.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, da det vi tre som ses. Da hjertelig velkommen skal akkurat du være inn hit til oss.
2: Velkommen.
3: Skulle du ønske meg og Markus velkommen nå?
1: Velkommen Daniel, tusen velkommen
3: da.
1: Markus.
2: Tusen takk og velkommen til deg, Anna Marigiano.
1: Parmigiano.
2: Ja, sa Marigiano?
3: Ja, er det marihuana eller er det matrett?
2: Nei, jeg er ikke sånn til sånn, det var bare tullord. Jeg er ikke sånn til sånn harskultur som du har, Daniel.
3: Ja, men det hørtes
2: er det marihuana?
3: Ja, men det hørtes da vittelig ut som du sa noe
2: marihuana?
3: Ja.
1: Ja. Vi driver ikke med sånn.
2: Nei, jeg røyker ikke hasj.
1: Nei, vi ikke et sånt program. Vi tar et par pils i ny og ned, og det må da være greit.
2: Ja, jeg røyker det sokka mine i ny og ned, altså. Ja.
3: Tror du man får en rus av det? Eller bare at man får voldsom hoste?
2: Jeg tror det kommer an på sokken. Jeg tror hvis du skulle røyka mine sokker til en joggetur, Daniel, da tror jeg du ville blitt ganske rus.
1: Sånn, jeg tenker på svettsokk nå, da får jeg frysninger på naken, rett og slett.
2: Ja, vel.
3: Jeg tror ingen får gode følelser av å tenke på det.
1: Nei.
3: Svettsokk.
2: My happy place.
1: Du, det noen menn på internett som vil ha sokken til dame, så sier ikke det.
2: Men det ikke først og fremst for å røyke dem.
1: Nei. Men for å lukte på dem.
3: Ja, det er sant. Stå bare med sånn rullepapir og sleike på sokken.
2: Man vet jo ikke.
3: Nei.
1: Hva er det vi skal ta oss selv i siesta i dag?
3: Du, i dag skal jeg finne Adolf Hitler, jeg. Gjennom Wikipedia.
2: Ja.
3: Vi har en spalte som heter Veien til Hitler, der det handler om å gå inn på random artikkel på Wikipedia. Også om å gjøre å komme seg fortest mulig til Adolfo Hitlero. Mm-hmm.
2: Og på færrest mulig klikk.
3: Ja, og jeg ligger dårligst an av denne her trioen. Dere har jo klart det på to klikk, ikke?
1: Som er rekorden.
2: To klikk og veldig kort tid, ja, begge to.
3: Virkelig hopper etter to virkoder i dag, altså. Jeg har stort press på meg.
2: Du har stort press på deg, og vi har også stort press på deg som hører på, for du må sende inn smalltalk-emner til oss, for vi skal nemlig smalltalk i dritten ut av forskjellige temaer, og ja, du hører ikke det, vi trenger temaer, så det må du sende inn.
1: Ja.
2: Du står for det. Det er som et sefletsett mindfrokost. Ja. Det du tar med, det smalltalk-emner, så lager vi alt annet.
3: Det kan jo være personer, da. Det kan bare være temas. Altså, det kan smalltalk om
2: Jonas. Men person er jo også et smalltalk-emne.
3: Ja. Du sa temas. Det kan jo være smalltalk om Jonas Gahr Støre.
1: Men han er på en måte også et tema.
3: Ja, hos mange enn det.
2: Hos Martin er han det.
1: Akkurat hos Martin, ikke her hos oss. Det er også tid for papegøye. Jeg har tatt med to lyd, og dere skal etterligne etter beste evne. Og det er et språk dere skal få bryne dere på i dag, kan jeg si. Men hvilket språk, det tar vi senere.
3: Svensk.
1: Aller først så skal vi sjekke listen vår. Siesta på P3. How am I supposed to let you go?

0: Du har Tolliver og Rema sin låt Second Hand, den hørte du her i siesta på NRK P3, hvor vi skal sjekke listenisten på skalaen 1-10, og det gjør vi, Markus og Daniel, hver bidige dag.
1: Hvem har lyst til å begynne? Det er vanligvis, så noen ganger så slenger du banen rett til noen, ja. Så nå venter jeg litt for å avvente om du skulle sende, og
0: Skal bare sjekke om noen var våken?
1: Nei, vi
0: ikke våken. Nei.
2: Kan ikke du begynne, Daniel?
0: Ja.
1: Ja, jeg har 4 livsitt, fordi i dag har jeg tatt et drastisk valg på morgeskissen. For på min høyre tommel så har det også vokst en voldsomt lang negl. Ja. Og den har jeg etter mye press og etter mye kommentarer klippt i dag.
0: Ja, bra! Ja, jeg så det faktisk. Jeg tenkte, der er den faen endelig borte.
1: Ja, fordi jeg har gått over fra å være en person som biter negler. Ja. Og det har jeg gjort på lang, lang tid nå, så har jeg liksom vært ganske stolt over at den her tommelen har fått vokst fritt.
2: Det har vært ekkelt, ass. Jeg beklager å si det, men, den, men det finnes jo grenser, det finnes jo mellomting. Tenk å bli liksom rottekongen, bare for du slutter å bite negler.
1: Hva er rottekonge?
2: Jo, men det var jo klør.
0: Ja, jeg skjønner det, som en person som biter negler, og jeg slutter, nå har jeg begynt igjen. Ja. Men jeg fikk også lange negler, men det er forskjell på kvinner og menn, og det er forskjell, du kan ikke helt lang, og det var dritlang, Daniel.
1: Ja, for den var så praktisk. Og var
0: ja, men det er sånn, det som er sånn, jeg føler det var så lite redskap, ja. Altså, det er så ekkelt.
2: Hva har du brukt den til da?
1: Nei, hvis jeg skulle liksom skrape ikke noe greier da.
0: Skrapelodd, altså hva er det som skrapelodd?
2: Jeg brukte å åpne ølbokken jeg flasker med.
1: Nei, og det bikket seg. Når, jeg var hjemme i Trøndelag i helga, ja. Og da, selv min mor, altså den som på en måte, en av dem som elsker meg mest der i verden, kommenterte og syntes den var ekkel. Ja, jeg synes det er rett og slett ufyselig.
0: Men det har tatt så lang tid. Hvordan, altså, hadde noen sagt til meg, det der må du fjerne. Jeg hadde jo fjernet det umiddelbart, men du gikk og gnura på det i flere uker etterpå.
1: Ja. Nei, jeg var litt usikker på
2: det. Skulle... Det var modig, du sto veldig godt i, for du fikk jo kommentarer at den var ekkel rett ut, og så gjorde du det ikke
1: allikevel. Men nå er den borte, heldigvis. Ja, bra.
2: Så, det var godt som hvis noen hadde kommet til meg og sagt, Markus, du lukter vondt, og så bare aktivt dusjer jeg ikke etter det.
1: Det er ikke samme.
0: Jeg lukter ræv igjen,
2: sånn
0: er det.
2: Sånn er det bare, det er meg det.
1: En sånn fire. Nei, så livsins 4.
2: Hvorfor det?
1: Hæ?
2: Hvorfor er du glad for at du er jo ikke ekkel?
1: Jeg savner neglet litt.
2: Æsj.
1: En jokkes livsnist da.
0: Min livsnist er på 4. Jeg har liksom pynt om ordnet meg litt. Jeg føler meg egentlig ganske pen, om jeg skal si det selv. Men på sånne dager så føler jeg at jeg er så ekstra klumsatt på en måte. Og jeg ødelegger illusjonen om at jeg er en person som har på en måte kontroll over eget liv. Jeg skulle ut av butikken i stad på morgenen, og da er det altså en dame som har en hund i et bann, og jeg ser ikke bannet.
2: Så nei, du snubler
0: rett i bannet. Nei. Jeg datter ikke på bakken. Oh, ja. Sånn, kan ikke gå med så usynlig bann. Det var sånn sikkert 3 meter. Ja. Det var umulig å se. Og så her på kontoret så snubler jeg også i søppelkassa, Markus, på kjøkkenet.
2: Ja, det var uverdig.
1: Oh, ja, uff, da.
2: Det var ekte sånn, han der i Grevinne og Hov. Hovmesteren. Hovmesteren er det som
1: gjør. Kan hete han i Grevinne.
2: Jo, men det er sånn Mr. Garfunkel og alt det der.
0: Mr. Pomeroy.
2: Ja. Fingerbottom?
1: Winterbottom.
2: Ja,
1: Mr. Fingerbottom. Mr. Nagger Fingerbottom. En din løsning, faktisk.
2: Fingerbottom, det er fra Arrested Development. Nå skjønte jeg hvor det var fra.
1: Ja, ja.
2: Du, jeg legger meg på 8'eren i dag, for jeg var ute i går og spiste middag med Per Olav Vangen, altså min. Baby.
0: Ja, presten.
2: Presten selv, ja, vi var på boklanseringen til Mimmi Kristiansson.
0: Ja.
2: Det handler jo om
0: Bibelen.
2: Ja, Bibelen og sosialisme i Bibelen.
0: Ja, sånn, ja.
2: Men det
0: vil, jeg tror du lette etter ordet Bibel.
2: Jeg lette etter ordet Bibel. Hva heter det igjen?
0: Hva heter det igjen i boka?
2: Nei, det som ga meg høylystnest, som jeg og Per Olav Vangen klarte sammen, det var at ofte når vi er ute og spiser middag, ikke bare vi to, men dette føler jeg... Dette er jo for de fleste.
1: Mm.
2: Man vil jo velge det beste de har på menyen. Og det er sjelden fisk. Men i går gikk jeg for fisken.
0: Så bra.
2: Og det var dritgodt.
0: Ja.
2: Så man må på en måte bare gjøre det.
1: Følte jeg voksen da?
2: Jeg følte meg veldig voksen. Mm. Når vi var 2 menn som spiste fisk der, og så følte jeg at det var sånn, da kunne jeg enda, det er jo mye bedre på restaurant, man klarer ikke å lage det selv hjemme.
1: Nei. Hva slags fisk var det?
2: Det var noe på L.
1: Laks?
2: Det var laks, Anne. Det var laks og Bibelen heter. Nei, det var lyng eller lang eller lange.
0: Langrøye.
2: Ja. Langrøye. Nei, det deg.
0: Nei. Hvor
2: faen er båndet?
0: Nei, men... ja, men det var usynlig, jeg lover deg. Det var faktisk usynlig.
2: Nei, så det var en god fisk, og så skjedde det beste etterpå. Det var at min far da sier... Skal vi gå og kjøpe på sånn kule is? Da skjønner jeg hvor jeg kommer fra. Altså. Jeg skjønner hvor jeg kommer fra.
1: For han en ismann.
2: Han en ismann, ja. Så tid i grader. Mm. Og han var så veldig stolt i går, for han klarte bare å kjøpe to kuler, ikke tre.
0: Hvor mange kjøpte du?
2: To. Ja, ja.
0: Ok.
2: Ok.

0: Mai sin Try to Forget You hørte du her I Siesta på NRK P3.
1: Veien til Hitler.
0: I dag du, Daniel, som skal forsøke å finne veien til Hitler. Du skal gå inn på en tilfeldig Wikipedia-side, trykke på random article, eller på norsk da, tilfeldig artikkel, mm-hmm. og komme deg til Adolf Hitler ved færrest mulig klikk på hyperlenkene.
2: Og det litt av en rekord jeg skal slå, fordi Anna, du har klart det på to klikk. Mm-hmm. Det har Markus også, men han har klart det på rekordtid. Mm. Og mitt beste forsøk hittil på tre forsøk. Mm. Altså jeg klarte på tre klikk da. Mm. Så jeg skal bare hoppe ut I det, og så skal jeg prøve da å slå det på også nesten 10-15 sekunder, eller jeg husker ikke hva var beste tida I Markus.
0: Herre min.
3: Jeg husker ikke selv, det bare gikk veldig fort fra dette koret.
2: Mm. Høybråten damekor. Og Anna, du gikk vel fra VM I turen I 2005, ja. Tror jeg var det ditt første, der du startet før du kom til Hitler på to klikk.
3: Men Anna har klart det
0: to ganger. Ja, jeg hadde klart det før, for det var den der bakterien, eller da.
2: Havkreps. Havkreps fra havkreps I USA.
3: Bakterien, havkreps. Nei, men Anna har klart det to ganger, du har ikke klart det eneste gang.
2: Ja. Det kruller ikke jeg på.
3: Ja, men Daniel, nå prøver du å underbygge hennes prestasjon.
2: Det gjorde jeg vel vittelig ikke.
3: Anna den sterkeste I denne konkurransen.
2: Ja, hun har klart på to ganger.
3: Nå må du kjøre på.
0: Keep them coming.
2: Tilfeldig artikkel. Da trykker jeg på tilfeldig artikkel.
0: Ja, og hva havner du på?
2: Jul Fransen, født 18. januar 1991, nederlandsk judoka. Hva faen judoka? Da har jeg, kan jeg trykke på 1990. Jeg kan trykke på judoka kongerike Nederlandet skal jeg trykke på fødselen I 1980
0: Nederland
2: nei, jeg trykker på judoka
3: du vet jo
0: ikke hva judoka
2: jo, jeg trykker på judoka et klikk, judoko Det er judo.
0: Judo.
3: Det judo. Da du klart å komme til judo på ett klikk. Ja, veldig bra jobba.
2: Judo betyr myk på japansk. Og do betyr vei. Judo, myk, myk vei.
3: Du skal ikke lære oss mest mulig. Du skal komme til Hitler.
2: Men Japan, de hadde jo...
3: Ja, de var jo ganske involvert I krig.
0: On the wrong side.
3: Ja.
2: Men det står...
3: Jeg spørsmålet hvem du heier på.
0: Selvfølgelig.
3: Du kan jo si, det var jo the right side for han herren selv, låt jeg på å si.
0: Herren selv. jeg vil ikke bruke de ordene.
3: Nei, det jeg nok enig I. Ja, Manuel, hva trykker du på?
2: Jeg trykker på Japan.
3: Ja, to klikk.
0: Du har ikke greit det. Du skulle jo trykke på Nederland. Jeg skjønner ikke helt hvorfor du gikk på judo.
2: Jeg tok en sjans. Det var stresset, ok? Men her... Jeg skal jo slå rekordene.
3: Hadde du tatt Nederland, så hadde du kommet rett I krigen.
2: Nei, det hadde jeg vel ikke. Her står det japansk historie. Den stor og lang, altså. Så her må jeg prøve å
3: si. Det ikke første gang du sier det.
0: Nei.
2: Kanskje, men står det noe om krigen her da, under Japan?
3: Står det noe om krigen, tror du, I japansk historie?
2: Samfunn, kultur, naturminje, idrett, utdanning. Åh, herregud.
3: Mm. Herrefred.
0: Mm. Herrefred
2: og skaperen. 1945 står det nå her da.
0: Japansk historie må jo være en av verdens lengste, tenker jeg.
2: Ja, og har du ikke vært I Japan?
3: Nei.
0: Jeg holdt på å si at jeg har vært I Kina, men det har jeg ikke. Jeg har studert kinesisk historie og politikk.
2: Har du det?
3: Ja. Har du når da?
0: Et halvt år med det.
2: Fortell mer om det.
0: Nei, det egen...
3: Jeg
0: hadde jo egentlig lyst til å bli utenrikskorrespondent I NRK, her skjedde jeg. Det gikk ikke dritbra.
3: Nei, og du skulle være I Kina?
2: Okay.
0: Ja, jeg hadde lyst til det.
2: Her står det, forholdet med Japan og Kina fortsatt anstrengt som den delvis følger av det som skjedde I Kina. Før,
0: kjedde I Kina.
2: under den andre verdenskrig, hyperlenke.
0: Hvor mange klikk har du nå?
2: Her nå jeg på andre verdenskrig, og da må
3: jeg... Nå har du tre klikk.
0: Ja.
2: Hæ? Vi teller jo judo, Japan, herre blir tredje.
0: Ja.
2: Det jeg trykker nå.
3: Nei.
0: Daniel har ikke tillit til oss, tror jeg.
2: Hæ?
3: Du trykker på judo, Japan, og så trykker du på andre verdenskrig, tredje.
2: Ja. Ok, riktig.
3: Ja.
2: Her står det, og så etter at...
3: Prøv å jukse seg til seg.
0: Nei,
2: Nei, nå bare skal jeg redde skinnet mitt.
3: Ja.
2: Fordi her, nå står, her står det Hitler, men det ikke en hyperlenker.
3: Nei, det går det ikke.
2: Etter at Hitler kom til makten.
3: Det varer ikke det der, Daniel.
2: Ja, men herregud...
3: Du skal jo lese opp all informasjon du ser på disse siden nå.
2: Herregud.
0: Hvor du nå, sa du?
2: Nå jeg inne på bildet av Adolf Hitler. Så jeg,
0: ok, du der.
3: Ja, du har trykket på han.
2: Nå jeg trykket på han.
3: Fire klikk, da.
2: Fire klikk ved siden av Benito Mussolini. Får ikke jeg mer enn det?
3: Nei.
2: Fire klikk er jo ikke dårlig. Du har lært om judo.
3: Jeg har lært noe om judo.
2: Ha, judo betyr myk. Myk vei.
3: Ja.
2: Ju betyr myk. Og
3: ju.
2: Do betyr vei. Så myk vei.
0: Do betyr dass.
2: Ja, hardtid.
3: Så hvis jeg sier «ju skal på do», så sier jeg «du er en myk vei».
2: Riktig, ikke sant? Da har vi lært det. Fire klikk, da.
0: Ja, nei, det gikk ikke dessverre, Daniel. Bedre lykke next time.
2: Du holder på.
3: Du holder på.

0: Alec Benjamin sin Devil Doesn't Bargain fikk du her I Siesta på P3, hvor vi, Markus og Daniel, mine gode venner, først og fremst kolleger, vi skal smalltalke det du som hører på Siesta akkurat nå, sende inn til oss I appen NRK Radio.
1: Så hyggelig å være først og fremst kolleger.
0: Ja, det bare kødd, for du ikke først og fremst venner mine.
1: Nei, det var hyggelig å få den slengte turen, Daniel. Det var leve.
0: Jeg vil si dere først og fremst venner, ja.
2: Ja, det var litt for vondt å få deg, også på lufta, for alle Siestas lyttere.
0: Tøffe med
1: meg. Ja. Det veldig tomt for oss, Daniel.
2: Vondt. Jeg sa vondt.
1: Du sa vondt. Uansett, vi skal smalltalke, og da trenger vi jo temaer fra deg som hører på. Hva enn du ønsker at vi skal smalltalke om, for smalltalken, den vel kanskje den eldste formen for talk vi mennesker har.
2: Ja, for når de gamle, de urmenneskene, de tegner liksom sånn bison og ting på stedet.
1: Jeg tror til og med før menneskene, altså til neandertalerne, jeg tror de gikk rundt og sånn. Ja, hva synes du mann møter du, ja? Ja, det svære. Herregud. Sabeltantigger, det da, skum.
2: Ja, men sabeltantigger, den faen meg.
1: Sa du sabeltantigger? De farlige. De gir du penger til. Når de sitter utenfor butikken med popcorn, og de tenner. Ja, vær så god.
0: Jeg hadde gjeldt penger med en gang. Ta pengboka mi. Det ingenting der.
1: Det fordi også du blir fanget I et bånd når du går. Ta, hjelp meg!
0: Ja,
1: jeg blir fanget I et bånd!
0: Hjelp meg!
2: Men da kan du bare feste 1-kroningene og 5-kroningene på selve støttennene til sabeltann-tiggeren.
0: Det mulig.
1: Det tror jeg. Hvis tennene så lange og tynne. Ja.
2: Det en hel sånn remse med den.
0: Vi har jo litt spolten her for at du som hører på kan få anledning til å teste et smalltalk-tema som du kanskje lurer på, er dette noe for en bursdagen jeg skal, eller dette selskapet, hvis du I en situasjon der du trenger smalltalk da, og ikke vil gå til været eller sommerferien, så kan det liksom være en anledning til å få teste andre tema.
2: Ja, så gå inn I appen NRK Radio og send oss et smalltalk-emne, så skal vi smalltalke skiten ut av det.
0: Mm-hmm.

0: Alex Warren Fever Dream, hørte du her i siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi smalltalker. Det er du som hører på å sende inn. Hva er det vi skal bi oss ut på noen slags tema?
3: Stig ut vil at vi skal smalltalke om billiard.
2: Billiard.
3: Mm. Altså, jeg kjenner mest billiard ifra...
2: Disse kulene, man, dette bord som grønn. Og så har man en pinne, og så slår man det nede der.
0: Og en sånn svart kule med åtte.
2: Og hvis du får ned den, ja. Da du gone.
0: Ja, ja, ja. Da det bare å gi opp.
3: Og jeg synes en av de ekleste liksom, følelsene, litt som å ta neglene mot en sånn skoletavle, ja. Er når du skal ta sånn, hva er det du tar på køa for å liksom...
0: Køa?
3: Ja, altså kølla, billigere køa, ja. Kølla.
0: Du ville bare ikke se kølla.
2: Du ville
0: bare ikke
2: se køa i stedet.
3: Det er ikke køa, ja, samme det. Billigere kølla,
0: ja, sånn
3: så tar du sånn kritt. Det er ikke kritt, det er jo blått, ja. Det du tar opp her.
0: Blått, kritt.
2: Blått, ja.
3: Ja, er blått.
0: Lag det noe lyd?
2: Er det den verste følelsen i verden?
3: Ja, for jeg synes det får jeg liksom gåsut og tenk på. Jeg synes det er litt ekkelig.
2: Jeg tror du har spilt ganske mye med billigere enn meg.
0: Ja.
2: Men jeg kan se for meg deg i mamma i skjorte. Jeg ser på at du har den, altså den kølla bak over, liksom bak nakken,
0: ja, ja, ja.
2: Ja, Janne. Og så får du hoppe over opp der og rett i den andre.
0: Det var kult.
2: Ja.
3: Altså, jeg hadde mine runder med billiard da jeg gikk på folkeskole.
0: Ja,
3: da gikk det jævla mye billiard.
2: Ja.
3: Da var den, jeg følte liksom den som var alfan da, på folkeskolen, var den som mestret billiardens kunst.
2: Var det deg? Sølvryggen.
3: Jeg utfordret, men jeg var ikke best ned dessverre. Selv om jeg lagt ned mine timer.
2: Ja.
0: Jeg var så ganske dårlig, men jeg synes det var gøy.
3: Ja. Mm. Ja, Markus.
2: Vi hadde billiard, jeg har jo gått på samme folkeskole som deg, Daniel, bare noen år etter. Og jeg har ikke spilt så mye billiard. Nei, jeg synes ikke det er så veldig gøy.
3: Hvorfor ikke?
2: Jeg er ikke så glad i sånne aktiviteter, ja. For det er jo ofte når man er på bar, sånn, skal vi ta en runde dart, eller? Så sånn,
3: likker du dart, eller?
2: Nei, da blir jeg sånn, kan vi ikke bare pirate vanlig, ja, ja. Som vanlig før?
0: Jeg kjenner meg litt igjen i det. Jeg synes ofte ting tar for lang tid.
2: Ja.
0: Jeg liker spill som er ferdig veldig kort.
2: Ja.
0: Sånn ett minutt, så er man sånn ferdig med en runde, for eksempel.
3: Ja. Hvor spill er det som er ferdig etter ett minutt?
0: Nei, jeg drikker lek, da.
3: Ja, drikker lek, ja.
0: Pek på den som, ja...
2: Ferdig.
0: Ja.
2: Alle er ferdig.
0: Hvem er rikest, peker på han da, ferdig.
2: Og så aldri mer igjen. Hvem er rikest?
0: Ja.
2: Ferdig. Hvem er rikest? Daniel, ok, ferdig. Vi er ferdig. Jeg skjønner.
0: Nei, billiard er jo, er det lov å si at det er jo litt nørd?
3: Nørd?
2: Daniel, vet du hva som ikke hadde ordentlig som meg hvis du hadde bodd i hus? At du hadde hatt billiardbord i kjelleren.
3: Åh, herregud.
2: Tikibar og billiard.
0: Men det er litt sånn rikt igjen på en måte. Har du billiardbord hjemme, så tenker jeg at du er rik.
2: Men det er altså blodharrest.
0: Ja, ja, ja. Men du er jo rik allikevel.
2: Ja, ja. Det er sant.
0: Det er jo, ja.
3: Hva vil jeg foretrekke hvis jeg skal ha The Man Cave da? For eksempel.
2: Sa du The Man Cave?
3: The Man Cave. Altså, se for dere.
0: Daniels Man Cave.
2: The High on Demand Cave.
3: Ja, men hadde det vært best om at billiardbord eller fussballbord? Altså, du vet, sånn
0: billiard, ja. Sånn der fotballbord, det er bare dritt. Det er ikke mulig å spille det.
3: Det er litt artig det da.
0: Nei, det er ikke mulig å spille.
3: Air hockey. Det er en irriterende lyd.
2: Ja.
0: Ding, ding, ding, ding.
2: Men det er også fotball for de som begynner å spinne.
0: Ja,
3: fy faen.
0: Og så, det er så aggressivt. Jeg blir så sint og sånn.
2: Det tror jeg på.
0: Ja.
3: Men hva ville du ha
2: til? Det er så aggressivt, jeg blir sint altså.
0: Jeg ville kanskje ha det pingpongbord.
2: Ja, for det kan man ta ned igjen. Ja. Og billiardbordet, det er der på en måte.
0: Du kan alltid. Ikke brette det sammen, det er jo steintungt. Du
2: kan bruke det som middagsbord da. Faen, sånn ketchup på billiardbordet!
0: Legge kjæringen over der og rett og slett jubeløs. Det har jeg sett på film.
2: Det har endret et nytt hull i billiardbordet.
3: Har du sett på film? Mener du da, men når du ser det, mener du da pornofilm?
0: Nei!
3: Eller mener du ekte film?
0: Ekte film, ja.
2: Hvordan
0: film?
2: Du ligger sånn på billiard.
0: Ja, det er jo sånn rikmannsfilmer holdt på seg. Det er det liksom.
2: Det er derfor jeg da ikke har sett det. Det er rikmannsfilmer.
3: Fortell om en rikmannsfilm.
0: Ja, det greier ikke å huske, men jeg føler kanskje Gossip Girl kanskje ikke har skjedd der, at det liksom, at man...
2: Er det en film?
3: I Girls gjør det mitt,
0: ja.
3: Ja,
0: nei,
3: jeg
0: vet ikke.
2: Jeg
0: har
2: ikke
0: sett Girls.
3: Har du sett Girls?
2: Det er ikke
3: han heller,
2: så det er ikke den referansen.
3: Ok, det er ikke det,
2: ja. Nei, ja, ja, da ble Det er bare å legge seg på billiardbord og spre skinkene.
0: Det er sånn skittent spill, kanskje.
2: Jeg har aldri tenkt at det er så seksuelt med billiard.
0: Ja, det er det eneste jeg tenker.
2: Okay, det er jo litt... Anna står og grysses over den lyden. Jeg står i kjede med, Anna står og tenker at det er noe seksuelt over billiardbordet.
0: Det er liksom oss du har oppsummert, da.
2: Det er det.
0: Fortsett å sende inn forslag til hva du vil. Vi skal småltokke i appen NRK.

0: Chaperones in Pink Pony Club, hørte du her i siesta.
1: Jeg har ikke mer enn sett på mikrofonen akkurat når du kjente, det beklager.
0: Det går bra, det ikke din feil.
2: Smalltalk.
3: Smalltalk.
0: Vi fortsetter med smalltalk, kjører vårt her i siesta på NRK.
1: Jeg må bare si, der skjedde noe historisk. Ja. Hørte du det, lytter? Anna sa til meg, det ikke din feil. Det aldri har skjedd før. Jeg fikk nesten gåse ut.
0: Jeg sier det så sjeldent.
1: Nei,
0: det er jo ofte din feil.
1: Ja, men, det er.
0: Du skal ikke få kjeft når det ikke er betimelig. Sånn er ikke jeg. Vi skal fortsette å småltrykke det du som hører på å sende inn. Det, hvis du har forslag, send det inn i appen NRK Radio. Du kan fortsette å sende inn. Hva skal vi gi oss ut på nå?
4: Iver Tilsett vil at vi skal småltokke om gammel norsk folketru.
0: Gammel norsk folketru.
4: Er det liksom, er det huldra da med det? Er det for norsk folketro?
1: Ikke kall Anna det da.
4: Ja, for, huldra er ikke bra.
0: Jeg tenker på sånn...
1: Huldra, ikke bra.
0: Nå holdt du på å si Are og Odin.
1: Ja, men gammel norsk folketru.
4: Alle gjør!
1: Det var jo den Asbjørnsen og mor reiste til samme eventyr, så var det egentlig Are Odin som gjorde det.
0: Og det er i hvert fall Odin er norrøn gud.
1: Ja.
0: Men Are er nok ikke det.
4: Nei.
1: Vi får spørre han. Kongerekka og så videre. Nei, men er ikke gammel norsk folketro? Er ikke det sånn nisser og troll og nøkk?
0: Og smånissene.
4: Ja. Hvem er det igjen? Hvem er smånissene? Vi kjenner...
1: Er det de som syr i klærne til Dalfin?
4: Nei!
1: Det var noen som snakket om det en dag.
4: Uff da. Fortell om smånissene.
0: Det er noen som tror på at det bor sånn småfolket, tror man kaller det, ja. Som bor imellom veggene i huset. Der bor småfolket.
1: Hva gjør det? Nå gikk vi av småfolket.
0: Ja, men jeg mente ikke småfolket, jeg mente småfolket.
4: Og så sier du, det finnes folk som tror på det.
0: Men ja, men det er folk tror på det.
4: Du tror på det, fordi du sier, åja, smånissene.
1: Du ser som om du selv er skapte bak.
0: Nei, men sånn, ikke, jeg tror nok ikke på det, men jeg vet om folk som tror på småfolket, faktisk.
1: Men tror du litt på det, siden
0: kanskje
1: du sier,
0: litt.
1: Jeg tror ikke på det. Og du spurte jo oss ikke så lenge siden om vi trodde på at sånn, at det, hva var det for noe? Jo, nei, det var vel at norsk folketro, om det var ekte liksom, om det liksom, siden vi har snakket om det back in the day,
0: sånn,
1: om de har fantes på ekte,
0: ja,
1: for jeg kan så få noen tanker om at sånn, nøkken må ha fantes.
4: For nøkken, jeg må bare forklare til hvem de her ulike, for nøkken, hvem er det som ligger liksom i myra?
1: Det er
4: nøkken, myra?
1: Det der forferdelige bildet hvor det er det gule
0: øyene.
1: Og nøkken kan forandre seg til en hvit hest, og så setter du deg på ryggen hans, og så rier den deg ned i vannet og drukner deg.
0: Nei,
1: eller forandre seg til en vakker kvinne og lurer deg ned i vannet.
0: Da hadde du gått fem på,
1: Daniel. Ja, da hadde du gjort både på hest og på kvinne.
4: Men hvem er Huldra igjen?
0: Huldra, hun er vel i fjellene eller i skogen og sånne ting, og er en fin dame som lokker deg inn da, så...
1: Det er mye fine damer i Norge. Men, fine damer her.
0: Draugen er bærestøg, eller?
1: Ja, han bor i Dass, gjør du ikke det?
0: Jo, Dodraugen.
4: Ja, men
1: det er jo noen småfolket på mellom veggene inn i rørene.
0: Ja, men småfolket, har du ikke aldri hørt om
1: det? Ja, det er småfolket som bor inne i veggene.
0: Okay.
1: Det har jeg ikke hørt om deg.
4: Men hva gjør småfolket?
0: Småfolket er smånissa. Jeg tror det er småfolket som passer...
1: Hele familien Folkestad som bor inne i veggen.
0: Ja, de passer på huset, dette mener jeg. Det er noe om det her. Jeg husker det ikke helt.
1: Så er det da en liten Torbjørn Folkestad, altså din far, som går rundt inne i veggene og smører salve på brødskiver? Ja.
0: Og passer på meg,
1: ja. Hvem har stjert salven? Det er lille Torbjørn Folkestad som går inne i veggen.
0: Nå har jeg tatt salve fra alle her hjemme.
4: Og så må jeg forklare et i... Du sier Dodraugen.
1: Det har jeg bare hørt, jeg vet ikke hva
4: det var. Det startet vel som Draugen, og så havna han i Dass.
1: Ja, men Dodraugen er også en, husker dere, ja, du... Nå vet du hva, det er helt ping på hvem av dere som husker det der. Cartoon Network-serien Nabobarna.
0: Ja!
1: Ja, de barna som kjempet... Der var Dodraugen en skurk, husker jeg.
4: Ja, ja.
1: Han som hadde dopapir på hodet.
4: Dopapir.
0: Artig, sånn nymotens tolkning.
1: Ja.
0: Jeg synes norsk gammel folketro er veldig artig, egentlig. Jeg skulle ønske vi snakket mer om det, og at man begynte å tro litt mer på de tingene.
1: Mm. Vi må snakke mer om norsk folketro.
0: Ja, men det er jo... Vi må ikke glemme det. Dere ser allerede hva som skjer. Vi er ferdig med å glemme smånissene og småfolket og
1: nøkken. Småfolket hører litt ut som meg som Dodraugen, en moderne variant av småfolkene.
0: Finne informasjon om småfolket.
1: Kan ikke du finne et småfolk og vise oss?
0: Ja, men de viser seg jo ikke for oss mennesker. Du kan ikke se det. Alve også en ting.
4: Det er noe,
1: ja. Alve, ja.
4: Men det her beviser i hvert fall at gammel norsk folketro er veldig godt småltokkemne.
0: Ekstremt.

0: Med Lazy Lord Patient fikk du her i Siesta på NRK P3.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Det skal smalltalkes. Hva skal vi begi oss ut på nå, Daniel?
3: Jaran vil at vi skal smalltalke om nudiststrender.
0: Ja.
3: Fordi Jaran skriver også her, han lurer på hvorfor de har de fineste strendene.
2: Ja, J-Ran, vi skal svare deg i Jaran da, i stedet for Iran. Nudister, det jo folk som bader nakne, og ligger og soler seg nakne,
0: ja.
2: Og gjør, de elsker å være nakne.
0: De elsker å være nakne.
2: Jeg lov å si at jeg synes de litt grotesk, ikke grotesk, men jeg føler at det veldig, jeg føler nakenheten, det bikker litt.
0: Ja.
2: Det så jævlig naturlig, ja. Vi skal være nakne alle sammen.
0: Men de, det jo litt godt.
2: Ja, ja, jeg ser på at du en nudist.
0: Jeg har en nudist i meg. Når jeg bikker over middagshøyden, så så kommer jeg nok til å bli nudist.
2: Småfolk, smånudist i meg.
3: Smånudist.
0: Jeg synes det virker så digg og chill, og bare ja. Sånn, herregud, og ikke sånn at jeg skal gå og spra, ikke for andre sin del, men for min egen del.
2: For det min fordom, nå har jeg aldri vært på nudistran, og det også for å være den andre, holdt jeg på å si.
0: Mm-hmm.
2: Men det jeg synes, det altså det jo liksom sånn...
3: Hva sa du at du, for å verne dem andre?
2: Verne andre?
3: Ja, fra din kropp.
2: Ja, for jeg mener ikke at min kropp en buffé som skal deles ut i verden.
0: Sa han
2: som
0: laget en rumpekalender
2: ja, ja. Til oss. Vi skal også en ubehag, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dette det diggeste i verden.
0: Nei. Men rumpa, de henger i stua våre.
2: Det gjør den.
3: Men det ikke det det handler om da? Du trenger ikke å ha en digg kropp for å sprade rundt og vise den fram.
2: Nå skal jeg være litt... Er ikke det nesten påbudt da?
0: Å være litt støgg.
2: Det vel ikke... Ja, altså, ja, ja. Ikke alle disse er støgge, men alle som...
0: Men du bak støgg! Vi har vinduet åpnet, og nå kom det tre duer, så seriøst, stirr dem borte nå, du kan lukke vinduet, så kom det. Du redd, Markus? Helse ikke, jeg bare plutselig ser dem titte opp der.
4: Nå tror jeg det brant,
0: Markus. Ja, sorry, Markus, men jeg måtte... Jeg
3: slapp av litt, det er bare due, Markus. Det er ikke et rovdyr.
2: Fy faen, det er
3: bare due. Slapp av litt.
0: Ja, men
3: dritt ekkel. Ja, men
2: fader. Jeg ble helt knekt.
3: Ja, skjer det.
2: Jeg tror ikke å drikke den kaffen som står i vinduet.
0: Sorry. Nei.
2: Å fy fader.
0: Men jeg skvatt selv når jeg ser det lille hodet.
2: Å fy fader. Jeg ble ekstremt. Jeg ble helt knekt her da.
0: Ja, nei, stakkars.
2: Å, dritskummelt.
0: Du veldig redd for fugler?
2: Ja,
3: jeg er redd for
2: fugler. De så uhåndterlige. De kan fly på ansiktet mitt.
0: Uhåndterlige?
2: De jo det.
0: Ja, ja, men de er ikke annet så uhåndterlige.
3: Men fuglene de omgir
0: i oss. Kunne dere vært nudist?
3: Nei.
2: Jeg tror du den av oss som kunne vært minst nudist, Anne.
3: Mm. Ja.
0: Du på en måte det motsatte av nudist.
2: Jeg tror du hadde kommet på, hvis vi skulle gå på nudistene, du hadde kommet på boblejakke.
0: Ja.
3: Ja,
2: det går du med i sommeren uansett.
3: Og så synes jeg det og så synes jeg det som er vanskelig.
0: Det er sånn at de i Sør-Europa, de går alltid med boblejakke når det fett varmt.
3: Ja, men det for oss som godt vant med å være litt bereist ja. Og være i Sør-Europa.
2: Eller ofte, jeg synes også ofte liksom uteliggere går plutselig med handlevogn og boblejakke i juli.
0: Ja, men ja.
3: Det er fordi at de søv, altså de må opparbeide seg varme, for de søver jo ut om natta.
0: Opparbeide seg varme.
3: Ja.
2: Men det jo tro på det hele tiden. Ja, hva skal vi si om nudister?
3: Nei, jeg synes det er vanskelig, det er kanskje at du må smøre deg. Så jævla mye mer. Ja. Jeg synes det er nok slit å bare smøre meg på det som er synlig når jeg går i shorts.
0: Sånn, ja.
3: Men hvis jeg også skal smøre skrotum og rumpa og alle mulige områder.
2: Ja. Først og fremst smøre skrotum. Du må ikke kukke noe balle, men skrotum først og fremst.
3: Ja, jo, dem også. Men du må også ta skrotum.
0: Ja, det er litt stress kanskje.
2: Først og fremst sier skrotum. Det var at det er top of mind.
3: Ja, top of mind.
2: Jeg får smøre skrotum. Ja, men jeg synes det ikke hadde vært å stå altså bli sett sånn. Ja, nå må jeg smøre revva mi liksom.
0: Ja,
2: og så må vi hundre inn og klemme utenfor studiet. Enda en due. En due på hver side.
3: Du kan ikke fru.
2: Det er mer enn Bergens krokke.
0: Jeg synes dere skal prøve det en gang. Jeg har ikke
2: har
0: vært... Jeg har vært nudist inne på The Well på spa
3: ja.
0: Der.
3: Ja,
0: som er på en måte litt i samme gate da.
2: Mm.
0: Det var befriende. Så jeg synes dere skal prøve det.
2: Altså jeg har badet naken, men det er ikke... Da var det ikke på nudistene. Da var jeg og min bror ute og badet nakne. Og så kom det noen andre på stranden. Så vi måtte bare være i vannet til diken. Oh, det var på kveldsbad.
0: Ja,
2: så vi måtte være ute der en times tid.
0: Liksom. Ja.
2: Ble til rosinne ute.
0: Ja. Fortsett å sende tema inn til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Vi skal fortsette å smalltalke hva enn du vil. Nå har vi vært innom både småfolk, smånisser
3: og nudister.
0: Så vi tar imot hva som helst, hvis det er noe som helst du vil ha testet.

0: Heim med låta Relationships. Den hørte du her i siesta på NRK P3, hvor vi nå skal få besøk, rett og slett, av en YouTuber som har Norges rekord i antall videoer, og akkurat nå så ligger han på 2500 videoer bare i år, så det sier jo sett. Henrik Konradsen, velkommen hit.
1: Hallo, hallo. Det utrolig hyggelig å være gjest her i dette radioprogrammet. Det jeg som Henrik Konradsen, eller Henrik Konradsen. Det jo ikke noe man det jo ikke en titel jeg får. Jeg heter Henrik Konradsen.
0: Ja,
1: du heter. Og jeg ikke Norgesmester.
0: Nei.
1: Norgesmester noe du har vært. Jeg jo ikke det.
0: Nei, ikke
1: For
0: sant.
1: For da du jo konkurranse igjen, så jeg ikke Norgesmester.
0: Nei.
1: Jeg
2: ja, vi skjønner. Ja. Vi skjønner.
0: Forstår det, men det greit. Ja.
2: Du har laget 2500 videoer bare i år, men hva slags...
1: Jeg har ikke laget videoer nå. Jeg har jo filmet dem med kameraet mitt. Filmet meg selv.
2: Ja.
1: Snakkende, pratende, alt mulig. Eller snakk og prate blir jo to sider av samme på en måte mynt, da.
0: Ja.
1: Jeg har jo ikke laget videoer,
0: men
1: jeg bare filmet dem og gitt ut på kanalen min.
2: Men jeg lurer på hva slags videoer det her du lager?
1: Jeg, som sagt, jeg lager jo ikke videoen. Jeg har ikke laget det selv. Jeg filmer meg selv.
0: Ja.
2: Hva slags type videoer det som blir du lager da?
1: Jeg lager ikke.
0: Ja, du sier jo at du ikke lager. Hvordan videoer filmer du?
1: Filmer. Jeg filmer mye forskjellig.
0: Ja.
1: Jeg filmer meg selv når jeg har minnestund for Bob Marley for eksempel.
0: Ja.
1: For han, det noen år siden han har gått bort, eller han har ikke gått bort, han har jo dødd.
0: Ja.
1: Han har ikke gått bort noe sted.
2: Ja, vi skjønner.
1: Ja.
0: Ok, så du har minnestund,
1: ja,
0: da, en slags begravelse.
1: Og så prater jeg i kamera, jeg klipper ingenting i videoene.
0: Nei.
1: Eller jeg klipper, jeg har jo ikke med meg saksen på rommet og sitter og

0: Jeg ikke fan av Tore Ryen.
1: Nei.
0: Jeg liker det han lagde, men jeg ikke fan av han.
1: Vi skjønner. Jeg forstår.
0: Jeg kjenner jo ikke han.
2: Du lager jo også videoer som sånn...
0: Jeg lager ingen videoer. Ja.
2: Okay, filmevideoer. Du filmer da. Riktig. Videoer som også sånn titlet med sånn del 145, del 146. Hva slags type videoer det?
0: Det er ikke titel, vil jeg si. Nei. Det på en måte ikke titel på videoen, det mer bare en beskrivelse av hva det tenker
1: jeg. Ja, sant. Ja. Ja.
0: Men, da prater jeg mye forskjellig. Jeg prater om alt mellom himmel og... Eller ikke alt mellom himmel og jord. Jeg har ikke pratet om cornflakes, for eksempel. Ja. Jeg har ikke pratet om honning. Jeg har ikke pratet om asfalt enda. Nei. Så jeg prater jo om litt forskjellige ting.
2: Jeg ser her i kommentarfeltet at folk skriver at de også synes det litt kjedelig. Hva tenker du om de kommentarene der?
0: Jeg synes ikke det folk som skriver det. Det jo et par enkeltpersoner som har valgt seg at meg som en slags punching bag.
1: Ja.
0: De har jo ikke slått meg fysisk. De bare kommer med verbale stikk. Det jo ikke et stikk. De stikker meg jo ikke. Nei, noen synes jeg omstendelig at jeg aldri kommer til poengene jeg skal si. Da. At jeg alltid stopper opp i en sånn evig tralt da, frem og tilbake. Og det kjenner meg ikke igjen i. Mm. Eller kjenner meg igjen. Altså, hvordan kan man kjenne seg i noen som blir sagt? Ja.
1: Men hva liksom motivasjonen din, beklager? Hva motivasjonen din for å lage så mange videoer på så kort tid da?
0: Kort tid vet jeg ikke om det altså. Det jo...
2: Kan du bare svare uten så mye formue, altså så mye frem og tilbake?
0: Uten formuer? Jeg har ingen formue.
1: Nei.
0: Nei, jeg lager YouTube-videoer for det jeg synes er gøy.
2: Ja.
0: Og så har jeg laget en. Jeg lager det jo ikke. Jeg filmer bare. Jeg setter på kamera. Rødlyset er på, og så videre. Men, lys er jo bare en liten dot som prikker frem og tilbake.
2: Det er jo et lys, det er jo.
0: Ja.
1: Mm, nei, men altså, det utrolig. Gratulerer, i hvert fall. Det blir spennende å følge med videre hva det du skal filme og ikke lage videoer.
0: Det er spennende, vet jeg ikke om det. Det er jo sånn.
1: Ja.
0: Det er helt greit.
2: Skal vi filme nå i dag da?
0: Jeg har filmet en video allerede i dag, når jeg gikk hit.
2: Okay.
0: Så er jeg på kamera mitt nå, så jeg filmer dette. Det blir lagt ut på min YouTube-kanal.
1: Ja, okay.
2: Filmer nå?
0: Jeg filmer nå.
1: Ja, ikke sant.
2: Hvordan skjer i kamera?
0: Jeg har operert inn et glassøye som et kamera også. Ser du ikke rødlys inn i øyet mitt?
1: Mm, er det du som har operert inn, eller
0: er det? Det er ikke jeg som har operert inn, det er ikke. Det er jo en lege.
1: Ja.
0: Helse, det er jo velferdsstaten som har gitt meg dette forferdelige glassøyet som filmer.
1: Det, ja.
0: Ja.
1: Gratis. Nei, men takk skal du ha, Henrik Kodron.
0: Hyggelig, eller hyggelig. Det har ikke vært usett vanlig hyggelig her. Jeg føler jeg har blitt stilt i veggs av...
2: Nei.
0: Eller ikke stilt
1: i veggs. Vi er jo journalist, altså.
0: Ja. Ja, og jeg har ikke på en måte blitt stilt i veggs. Jeg har jo sittet i stolen min. Jeg har ikke stått inn til veggen i løpet av intervjuet.
1: Nei,
0: det har jeg ikke. Hvor skal jeg gå ut?
1: Du kan gå ut døra der.
0: Ja. Den døra der?
1: Den døra der, det er
0: døra. Når jeg går ut der, så kommer jeg på ikke ut. Da er jeg fortsatt inne på NRK Marienhus.
1: Ja, det er sant.
0: Ute meg ut.
1: Ja, vi skal følge deg, vi, Henrik Konradsen.
0: Ja, eller følge meg. Ja,
1: det får takk for at du kom inn.
0: Vi kan vise deg. Jeg skal følge meg hele veien, det tror jeg.
1: Nei. Ha det. Du kan gå nå, ja. Nå begynner låta her.
0: Begynner jo ikke nå, det er fortsatt et forspill.

0: Jack Harlow sin All of My Friends hørte du her i siesta. Dere skal gjøre som papegøyer, herme etter to lydklipp jeg har funnet til dere. Jeg har jo sagt at det er en sånn språkspesial i dag.
1: Ja.
0: Vil dere gjette på hvordan språk?
2: Daniel har gjettet svensk allerede.
0: Ja, hva du vil gjette, Markus?
2: Jeg gjetter noe sånn...
3: Engelsk.
2: Den er kul.
3: Det kan jo være det.
2: Jeg gjetter at det noe sånn østeuropeisk aktig.
0: Ja, ikke sant. Det gode gjett, men det språket vi skal til i dag, det det språket som barn bruker lengst tid på å lære seg, rett og slett. Det dansk.
2: Ja,
3: oi, dansk er noen.
2: Jeg dansk. Veldig dårlig på dansk, men Daniel kan det litt.
3: Det kan jeg vel ikke.
2: Jo.
3: Jeg jo god på dansk.
2: Jeg prøver å bygge det, bror.
0: Ja, du har vært mye i Danmark og USA.
2: Så du kan både, du dritgod i engelsk? Og du dritgod i dansk.
3: Men jeg og Markus stiller jo litt likt der, for vi var i Danmark for et par helger siden.
0: Ja.
3: Samme helg, så vi har jo likt utgangspunkt, egentlig.
2: Det har vi. Og vi spiste begge to like mye dansk bakverk.
0: Mm-hmm.
2: Så kanskje det har lagt seg litt på magen, og at vi kan hente fram det danske i cellene våre.
3: Det danske fettet.
0: Jeg har trua. Jeg har funnet sånne opplæringsvideoer på YouTube,
2: ja,
0: som for å lære dansk.
2: Uff.
0: Sånn at vi får belade stå til denne. Daniel, du først.
3: Ok.
0: Take it away.
4: Yeah. Hold tasken i handen. Gå ned i banken og gi dem den og be dem åpne den.
3: Nei, det der jo ikke et språk. Hakiti baby, sabari daddy. Pivi, jeg hørte ikke et ord av det han sa. Jeg fikk ikke med et ord.
2: Nei, det var dritvanskelig. Det var virkelig dritvanskelig. Jeg synes du gjorde det, greit.
0: Ja.
3: Jeg klarte ikke å høre det. Ja.
0: Nei,
3: jeg skuffet meg selv.
0: Markus.
2: Ja.
0: Føler du deg klar?
2: Det blir jo ikke noe lettere nå, antar jeg.
3: Ja, vi får se da.
4: Der havde været nogen i familien Jensens hus, fordi deres senge ikke var rette.
3: Der havde været nogen i Jensens hus, fordi sengen ikke var bibelib. Fordi sengen ikke var bibelib.
0: Jeg synes det var bra, hei.
3: Det var bra.
0: Altså, det er jo en som greide å få noen ord riktig, og det jo du, Markus. Du stekker med seieren i dag, altså.
2: Kunne bare si snibber.
0: Kan vi få klippet på nytt igjen, bare for å prøve å tyde det?
3: For jeg synes det var helt umulig å høre hva han sa.
0: Ja.
3: Hvor er det da? Må dra opp klippet opp igjen.
0: Ja.
4: Hold tasken i handen. Gå ned i banken og gi dem den, og be dem åpne den.
2: Han går ned i banken?
0: Ja, han går ned i banken, ja.
2: Håkonbanken.
0: Ja, og det er også det jeg skjønte, så jeg skjønte ikke så stort
3: mer. Og du vet ikke det selv, ikke? Det er umulig utgangspunkt,
2: da. Denne researchen hadde nok Daniel. Hadde vært deg, Daniel, du hadde hatt alt. Men dette er like, Anna. Det er bra, det. Du har med halve underlaget på en låt, og har ikke undersøkt hva du sier. Og...
0: Det er jo ikke noen regler, pappa, for du må vite hva som blir sagt selv. Jeg bare sier herrem dette, det er regelen.
2: Hadde du spurt meg når jeg hadde en tasmanske djevelen fra Rundtun, så hva sier han? Jeg vet da, faen, den
0: jævlen. Exactly. Så,
2: nei, det var god papegøye. Takk for seieren.
3: Gratulerer, Markus. Takk.
2: Jeg tror du gjorde en hel din satt, Daniel.
0: Ja, det gjorde du.
2: Jeg tror du tappte kun fordi du ga deg halvveis.
0: Kan ikke du annonsere neste låt nå på dansk, Daniel?
3: Dagny soppa di. Ja. Daniel, det Dagny.
0: Ja.
3: Ah, vi skal få hinanden, vi skal høre en...
2: Hinanden
3: andre, ikke?
0: Ja.
3: Kjære lite, vi skal høre somebody med Dagny, en skikkelig flåte...
2: Skikkelig?

0: Gjelda sin låt Blond. Hørte du her i siesta på NRK P3?
1: Gjelda, Gjelda.
0: Det er jo en sang i MGP som var sånn Gjalla, Gjalla fra Kypros.
1: Var det? Gjalla, Gjalla?
0: Gjalla, Gjalla.
1: Det er Gjalla, Gjalla.
2: Det er en svensk film også. Gjalla, Gjalla.
1: Det stemmer. Mm. Festen før fasten.
0: Mine kjære matmomsa, Markus og Daniel. Dere vet hva det betyr når denne musikken begynner å spilles.
1: Det betyr at det er festen før fasten hvor vi snakker om mat. Daniel, take it away.
2: Ja, jeg har lyst til å prate om noe jeg fikk så jævla lyst på nå som det nærmer seg lunsjtid for oss.
1: Jeg må bare sette bildet for lytteren før du sier det. For okay. du fikk et sånn rynke du får når du tenker på noe veldig sånn. Ja. Du så litt lei deg ut. Okay. Du leder tilbake, tar hendene bak hodet, og så sier du, jeg fikk veldig lyst på
2: speilegg.
1: Speilegg.
2: Fy faen, jeg fikk så lyst på speilegg. Oppa i brødskiv. Og så jeg liker å ha ketchup og sennep oppa. Søt sennep, bergvis. Ikke se æsj.
0: Ja, men da smaker du ikke egget, venn min.
1: Jo, du tar for tar du ikke under. For da får du jo under egget på skiven.
2: Jo,
1: som smør. Da slipper du å få det i ansiktet.
2: Jeg kunne gjort det. Men jeg synes det ser estetisk, så liker jeg bedre at det er over, at det ser penere ut.
1: Og spis smør,
0: ja. Ja, man gjør det.
1: Det er kanskje feit øyne.
2: Også et glass melk, da, hvis jeg hadde mamma, ja.
0: Nei, og jeg liker ikke å drikke melk.
1: Ikke heller.
0: Det er sånn barneting for meg. Det er kun unge som gjør det, ja.
1: Og så synes jeg... Jeg er jo ikke en speil... Jo, jeg er en speileggmann, men jeg liker ikke ketchup på det. Jeg pleier å ta majones under.
2: Mm. Majones på
1: fjellet? Majones, ja. Jeg tuller bare.
2: Men det tror jeg ikke har smakt, da.
1: Min onkel pleier jo det som vi kaller... Altså, min onkel Herman, da. Herman spesial.
0: Ja.
1: Det er skive.
2: Herman, da.
1: Ja, men nå skal du høre. Dette kommer du til å like til.
2: Ok, jeg spiser
1: ørene. Anna, du kommer til å ha dette.
2: Jeg har feite øyne.
1: Feite øyne. Det betyr at du ser på en dame. Feite øyne. Taltid i feite øyne dine. Hva sa du?
0: Fin.
1: Jeg hørte ikke det, jeg hørte Daniel på det. Han tar da altså en brødskive, klunk. Så tar han på makrelle tomat. Så et speilegg, så en osteskive. Og så lurer jeg på hva han har ketchup på. Herman spesial.
0: Er det noe du har spist?
1: Jeg har aldri spist en Herman spesial. Jeg synes egg og makrelle tomat høres ut som en for purt ekkel kombo.
2: Men makrelle tomat og ketchup, det er bare det kvalm, da.
0: Ja, smør på flesk, tenker jeg.
1: Ketchup og tomat, den er ekkel. Ketchup og pizza, for eksempel, og fysja meg.
2: Men ketchup over makrelle tomat?
1: Ja, jeg bruker ketchup kun på pølser, pomfri, og kun på mat med P.
0: Pupper, pølse,
1: ketchup. Det er jo mine memoarer, det.
2: Memoarer?
1: Ja, ja. Kom igjen, kamerater! Les mine memoarer!
2: Makrelle tomat.
1: Men skal du spise speilegg i dag?
2: Jeg vet ikke om jeg har det i kantina.
0: Det er jo stengt i kantina nå.
2: Faen, altså, det er streken! Ja, det er så... Nå må jeg finne en ordning.
0: Da ble jeg ikke enig i går, heller!
2: Helvete, altså. Festen før fasten.

0: Rich. Be on your business med låta Rich. Hørte du her i siesta?
1: Nå ga altså Anna Folkestad meg et blikk. Hun ga meg et blikk under låta her som var sånn sånn som pus på støvler i Shrek. Jeg vil ikke være med til Far Far Away, Shrek. Og det skjønner, jeg skjønner at du har fått vilja det mye, for det var, jeg fikk vondt av å se det. Jeg tenkte jeg skal aldri plage Anna Folkestad igjen, så vet du at det ikke stemmer. Men.
0: Nei, det var kanskje i 5 minutter, og så er du på den igjen.
1: Da kan du prøve å gi meg det samme blikket. Altså, du som hører på, se for deg pus på støvler hvis du har sett Shrek. Hvis, ikke du er, hvis du er yngre enn det, ser Shrek 2. Der møter de pus på støvler, en liten katt som går til angrep på dem. Og så får han hårball og prøver.
0: Du ser som Hannibal Lecter.
2: Hannibal Lecter, det synes jeg var
1: fjern.
2: Synes ikke jeg var Markus.
1: Hva er det du gjør? Du smiler så creepy.
0: Du må smile med øynene, Daniel. Se på meg. Nei, for det er ikke ekte. Du må jo gjøre det ekte.
2: Ok. Jeg må... Men nå så du trist ut,
1: Markus. Det er jo det hun gjorde, hun så ikke glad ut.
0: Nei, jeg så jo.
1: Men sånn at han her...
2: Søkende.
1: Pus med støvler sitter jo ikke og smiler til Shrek.
0: Smiler
1: til Shrek. Han tryggler jo om å få bli med han og Esel. Og så blir Esel skjoldet da, vet du. Og det er oss tre. Det er Shrek. Det er Esel.
0: Jeg er Esel.
1: Og det er jeg som er pus med støvler.
0: Pus med støvler.
1: Den tøffe kamerat som slåss mot onde makter.
2: Hvor er Shrek?
1: Så han klødde seg inn i øret. Som akkurat som Shrek gjør.
0: Jeg klør meg faktisk mye i øret, så jeg kunne vært Shrek, jeg også.
1: Dere to er på en måte to sider av Shrek. Og jeg vet, jeg er eselirriterende, snakker hele tiden, jeg er støgg og jævlig. Alle hater meg!
0: Helt riktig! Neida, Markus, vi er så glad i deg. Hvis du som hører på P3 akkurat nå, jeg prøver nå å komme igjennom.
2: Markus, ikke gjør det mer.
0: Hvis du mot alle formodninger har lyst til å høre mer siesta, du som hører på nå, så lager vi en podcast av den sendingen der, som du finner i appen NRK Radio.
2: Ja. Si det som pus med støvlen og be litt.
1: Der kan du gå inn i appen NRK Radio, den må du laste ned inn i App Store, eller på Android. Så laster du ned, du finner den, du trykker på siesta, du trykker på stjernemarkering, for da får du beskjed om når podcasten kommer ut, og så koser du deg med prima innhold fra Dress Idiotas.
0: Riktig.
1: Vi skal høre Ellevild Musikk. Det er Enrique Iglesias her på NRK P3.

Det går bra, Julie Bergan og Ruben her i Punch. Og folk som skal dø snart angrer ofte på ting de ikke har gjort eller ting de ikke sa. Men hva det vi som ikke skal dø snart angrer på? Vår reporter Gabriel har spurt folk på gata om dem angrer på noe. Det skal vi høre på straks.

panteflaska. Se for deg at du står opp 18. mai 2026. I går var det full fest hele dagen, og du og din roomie holdt champagnefrokost for venner. Men i år kommer 18. mai på en mandag, så du nødt til å dra på jobb. Fyllesjuk og dårlig du på jobb. Gjør det beste du makter og greier, og ta den der ryddingen etter frokosten når du kommer hjem. Du gruer det, for det eneste du vil å ligge langflat og chill i nasjonalistisk ånd. Men det ser ikke ut hjemme hos deg og dine av deg. Da, dere må bare brette opp ærmer og begynne denne ryddingen. Det tom flasker overalt. Dette må du bare få panta og fått unna. Litt luft hadde vært digg det også. Så du stikker ned til din lokale Kiwi og begynner arbeidet. Når du tenker om, så var det ikke så mange panteflasker. Kun nok til 35 kroner. Og du en real type og trykker alltid på den røde knappen Pantelotteriet. Og denne gangen selvfølgelig intet unntak. Du trykker på knappen. Spenningen i kroppen bygges opp. Vennligst vent. Du ser nøye på maskinen med øynene fulle av håp. Kan det gå denne gangen? Fy fader! Gratulerer, står det. Du ser på lappen og ser flere nuller enn det du kan tenke deg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuller. 1 million kroner. 1 million kroner. Du kom med panteflaska til 35 kroner og ender opp med 1 million kroner. Dette altså realiteten til en 31 år gammel kvinne i Oslo. Hun ringer venninna si og sier det mest legendariske ordet ever. Hva sier du til 500 000? Du har nemlig en avtale at hvis en av dere vinner i pantelotteriet, så skal de dele gevinsten likt. Og det var jo tross alt begge sin pant. Altså, verdens beste jenta. Så, verden jævlig. Men så kan tidenes blåmandag ende med 1 mil rett i lomma. Ære være pantelotteriet, sier våre.

0: Ok, jeg liker når jeg låt tør å ta en annen outro til slutt.
1: Ja.
0: At det synes jeg er kult. Jeg føler jeg hever en låt et par steg allerede der.
1: Jeg er helt enig. Ja. Det er litt sånn små kreative valg som bare høres veldig digg ut.
0: Ja. Ja, men veldig bra låt. 3.44 der.
1: Ja.
0: Så du kan sjekke ut mer av på Urørt. Og hvis man vil finne ut av flere låter for Urørt, hvor kan man da stikke turen?
1: Da kan jeg gå på p3.no/urørt, men jeg usikker faktisk om den nettsiden eksisterer lenger. Men du kan nesten bare google urørt, for det det første nettsiden du finner, egentlig, rett og slett.
0: Urørt.p3.no. Ja. Eller så jo det masse urørt stoff som kjører på p3-musikk.
1: 100%.
0: Hvis vi faller på den radiokanalen. Kevin, takk for at du representerte både Sandefjord kommune og også ønske låt.
1: Og hvis noen fra Sandefjord, så må de sende melding. Det vil jeg gjerne vite faktisk, om noen fra Sandefjord hører på P3.
0: Fantastisk, vi skal fortsette her på P3 med en kommunespesial. Og så musikk da, selvfølgelig. Vi skal få litt mer fra P3 sin egne liste her nå da. He med December. Så ser jeg at Nelly Moa er sendt klar med Better Without Me. Bare send en melding med din kommune. Også Sandefjord da, det er veldig hyggelig.

den er rapping in. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Mari her på P3 med Eskil, hvor vi skal på besøk i Norges minste kommune. Under et visst spørsmålstegn, for jeg kan lese på NRK i dag at i Rogaland så selger på å bygge verdens lengste og djupeste veitunnel. Og der det mye stein som skal kastes, og det vil prege den lille øykommunen Kvitsøy, ordfører i Kvitsøy kommune, Kjell André Nordbø. Nå kan Kvitsøy miste titelen som Norges minste kommune. Hva føler du om det?
1: Ja, det nok mye følelser i lokalbefolkningen, men jeg ikke sånn, det ikke sånn kjempeviktig, men hvis det blir viktig nok, så skal jeg stå på barrikaden, jeg hiver stein på sjøen igjen, som beholder titlen.
0: Ja, kan få med deg alle nærmere 600 folk, da tror jeg du skal få kastet ut den grensen, altså.
1: Ja, vi skal få hevet en del stein da, men jeg tror nok lokalbefolkningen tror det går greit at vi blir, at vi kanskje mister titlen.
0: Ja, sånn, det er spenning på gang. Du, Kvitsøy, Norges minste kommune, er det slik at folka der er litt breie, eller er det lukka folkeslag, eller hvordan er stemningen i kommunen?
1: En veldig god stemning med joviale folk som med og tilrettelegger for fritidsaktiviteter for alle aldre. Og vi kjenner jo hverandre på godt og vondt, da. Så vi bor i et samfunn der alle kjenner alle, for å si det sånn.
0: Ja, det ikke sant som i Island, der jeg har en app for å vite hvem som slekt og ikke.
1: Nei, så gale det ikke. Vi ligger en time under Stavanger, så vi klarer å finne folk i relativt greie avstand.
0: Ok, det er dit jeg reiser for å finne noen, altså. Men Kjell André, hvordan er det å drive en så liten kommune da? Så for deg som ordfører, du er jo relativt ung.
1: Ja, jeg ikke mer enn 32, men, og det er jo ungt å være ordfører, det merker jeg jo, men det er veldig gøy og givende, og

rett inn I øret der, altså. Så fantastisk bra. Og hvordan har vi det I dag? Det en fin dag? Har vi kommet til hektene igjen? Jeg vil si at sånn, ja, I dag jeg ikke... ja, I dag jeg tilbake på full kapasitet, men vi skal snakke litt om den blåeste mandagen av mandager som finnes, som var 18. mai. Men først så skal vi høre Good Flirts, og så skal vi høre Heaven med

0: Jeg Sara Larsson, og jeg har en overraskelse til deg. For du vet at Karpe har jo sluppet alt materialet sitt. Men de hadde egentlig ikke det. For vi har fått tilgang til en låt de ikke har sluppet før nå. Du må ta oss og høre.
1: Det meg og Nikolai Tangen. Jeg ser han hele tiden, han traver i gangen. For han sa at chat kan gjøre det for deg. Slutt å synge, det bare å gi seg. Men hvem skal strø asken din, Tangen? Hvem skal si hei til deg i gangen, om ikke jeg? Men hvis du aldri har hørt det, Nikolai, så jeg glad i deg, bare hos frokost på 17. mai. Jeg kan ta med fryste rundstykker om du vil. Men jeg lei av mase, vi gikk fra oase og at fansen raste. Til nå, dette livet har blitt til Ikea på en lørdag. Jeg står i kø for en

Griff. Og om du hørte på P3 før Miss Me Too, så hørte du kanskje en veldig dårlig impression av Karpe. Jeg beklager det, det var bare meg. Men jeg fikk en liten challenge på hvordan man kan lage en Karpe-låt. Syns du jeg traff, eller? Nå skal vi høre Top Class, og så skal vi høre Heather.

0: Ok, komme meg inn på Berlins mest eksklusive nattklubb. Det klarer jeg lett.
1: ID?
0: Ikke heise...
1: Ja. You can go in.
0: Sir?

Megan og Ruben, og jeg må si ha det nå, men det går også bra. For jeg har koset meg sånn i lag med deg, og den gode musikken den fortsetter. For vi skal høre Roar av Katy Perry, og så Jenny

Jeg hadde knappt en telefon. Jeg fikk knappt en telefon. Så fuck up en, tar jeg på min kappe, baby boo. Jeg levde livet som Verstappen i hver Coop. Og kjøper dopapir selv om det er stappa på Coop. Ikke flau, hodet først. Jeg er kald som en is, som en slush.

sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på Zapp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du
1: har ikke hørt. Ok, men det spørs
0: ja,
1: hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.